0: Babylonie wo lule o. Ajaga Babylonie wo o ni mo so. Eja dupe le ni tori pe. Ohun ni eni to ma bo ajaga. Eyin ti e gbe owo yin to se gbe laaro yin. Eyin to ja wi pe e gbe ese yin o se gbe. E ja dupe le tori n to fe se se. O fe jeri agbara re ju be ti leru lo. A fe hallelujah meje. O di ati ajaga fe wo si oba awon oba eni la Israel oba ni rin ki iya ko tan ajiweri omo daki daki hallelujah meje la fe ke o eyin te ba mo ko da si yin laaro yi e ja jo ke hallelujah meje. Where to go?
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.